kain dombom fapei diwan jaram mamsia antam ya aji umura dem menan dem arafa ya adem safa marwatak mustarifa jaram mamsia anta ya aji umura dem menan dem arafa ya dem zafa kamarwa tak mustablefa jaram mamsi antam bakki ya aji umura

Yauya kagore ya mano ya tapi ya jam ya lak Mustafa jinuero sugu jiliwadan ya masih jibun sugu jiliwadan.

0: borom tu balil
1: ko diyan bolen watu bamru way rawtina wa nuru dara yi bu kriya du wa mi fangon nas
0: bi wa ya zitu
1: nous man sense de le lolou
0: bi le ji fudila
1: ay bo sono zen bu chaw jahal mako mbolem yay fali
2: Ne
1: dulya
2: wa
1: ohra wala at

0: Yurim saya di janji di wano wakam dingi baye sama bagi nanya bu wera wera bagi bopo sunami sar bagi fal
1: amul maram maliki amini wa qalbi ma'ako illa la wa harijudan wa faidan wa qafidin kasala.